Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosjeća u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bijeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš Drvosjeća. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625.

0: danas u novom pregledu vijesti. Delegacija Slovačkog parlamenta iz 2007. godine po pitanju Kosova i Metohije i dalje ostaje na snazi. Kao što je opšte poznato, naš stav se zasniva na ovoj deklaraciji koja predviđa sljedeće. Rješavanje budućeg statusa pokrajine Kosovo mora biti zasnovano na poštovanju legitimnih zahtjeva Srbije, kao i povelje Ujedinjenih nacija i drugih međunarodno-pravnih normi. Očekuje se da će slovačka vlada tražiti zajedničko rješenje u vezi sa budućim regulisanjem odnosa na Zapadnom Balkanu u saradnji sa drugim državama članicama Evropske unije, sa jasnom perspektivom integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, navelo je Ministarstvo spoljnih poslova Slovačke nakon izjave Evropske komesarke za proširenje Evropske unije Marte Kos o ohrabrujućim znacima kada su u pitanju članice Evropske unije koje ne priznaju takozvano Kosovo. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice i upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza, koji su navodno isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u tihom režimu. Trump je zaprijetio da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska saopštila je da je uništila 6 malih iranskih čamaca i presrela više iranskih krstarećih raketa i dronova. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuski Moreuz, navodeći da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. U glavnoj zoni naftne industrije Ujedinjenih Arapskih Emirata izbio je požar nakon iranskog napada dronom, dok je vojska odvojeno presrela 3 iranske rakete iznad svojih voda. Sjedinjene Američke Države i arapske zemlje iz regiona Persijskog zaliva pripremaju rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojom bi se osudio Iran zbog blokade Ormuskog Moreuza, a nakon američko-izraelskog vojnog napada, ovo izjavio američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej pozvao je zemlje Persijskog zaliva da prestanu da se oslanjaju na bezbjednosne aranžmane sa silama izvan regiona, ocjenjujući da prisustvo američke vojske u regionu doprinosi nestabilnosti. Otpor obilježavanju Dana pobjede podsjeća na događaje iz vremena Drugog svjetskog rata. Danu pobjede su se prije 80 godina očajnički suprotstavljali nacisti. To isto vidimo i danas, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Volodimir Zelenski je, govoreći 3. maja na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, izjavio da bi tokom parade u Moskvi mogli da se pojave ukrajinski dronovi. On je odbio prijedlog o prekidu vatre povodom Dana pobjede. Ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio je prekid vatre sa Ukrajinom tokom Dana pobjede nad nacizmom 8. i 9. maja. Kijev o tome nije obaviješten, odgovara ukrajinski lider Volodimir Zelenski, koji je također promijenio mišljenje ipak i proglasio primirje, ali od ponoći 6. maja. Prekid vatre koji je uveo ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u noći između 5. i 6. maja je taktički trik Kijeva, ovo je saopštio poslanik Državne dume i lider Liberalno-demokratske partije Rusije Leonid Slutski. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je oprema za meteorološko praćenje u nuklearnoj elektrani Zaporožje oštećena ukrajinskim dronom. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane presrele 289 bespilotnih letjelica ukrajinskih oružanih snaga iznad teritorije te države tokom noći. Precizira se da su dronovi uništeni iznad Brjanske, Belgorodske, Voronješke, Kurske, Kaluške, Smolenske, Orlovske, Tverske, Tulske i Rjazanske oblasti. Američki predsjednik Donald Trump priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom oružju koje Washington prodaje zemljama NATO-a. Najmanje 21 osoba je poginula, 61 povrijeđena od eksplozije u fabrici vatrometa u kineskoj provinciji Hunan. Vlasti su evakuisale stanovnike iz opasnih zona, uspostavile zonu spasavanja u krugu od kilometar i kontrolnu zonu od 3 kilometra oko mjesta eksplozije. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na brzu istragu da bi se utvrdili uzrok eksplozije i odgovornost. Španska policija zaplijenila je 40 tona kokaina kod Kanarskih ostrva u Atlantskom okeanu, uhapsila oko 20 ljudi. Ovo je saopšteno iz sindikata Španske civilne garde. Brod koji je španska policija presrela u petak u međunarodnim vodama kod Kanarskih ostrva napustio je Freetown, glavni grad Sierra Leone, a i zaplovio u pravcu Bengazija u Libiji. Sumnja se da je droga trebalo da bude istovarena na manje brodove za dalju distribuciju po Evropi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbalski klub Crvena zvezda biće tehnički domaćin finala Kupa Srbije protiv Vojvodine. Odlučeno je žrijebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije. Utakmica finala Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine biće odigrana 13. maja na stadionu Lagator u Loznici, gdje se očekuje veliki broj navijača i dobra atmosfera na tribinama. Trofej Kupa Srbije brane fudbaleri Crvene zvezde koji su prošle godine u finalu u Zaječaru pobijedili Vojvodinu rezultatom 3:0 i tako potvrdili dominaciju u ovom takmičenju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 65. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 13, u Tuzli i Zenici i Prijedoru 14, 15 stepeni je izmjereno u Mostaru, a 16 stepeni u Bijeljini, Trebinju i Neumu. Vrijeme danas očekuje se postepeno na oblačenje. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 19 i 27 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I vrijeme je za nove vijesti. OHR se nadvija nad Bosnom i Hercegovinom kao sjenka i ozbiljno podriva ne samo vladavinu prava i suverenitet Bosne i Hercegovine, nego i njen politički razvoj. U pojedinim slučajevima visoki predstavnici su čak intervenisali da osujete političke dogovore koje su postigli demokratski izabrani lideri u Bosni i Hercegovini, nepotrebno izazivajući i političke krize, a zatim se na te krize pozivali kao na dokaz navodne upotrebe za svemoćnim visokim predstavnikom, piše u 35. izvještaju Vlade Republike Srpske koji je upućen Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U dokumentu se napinje da čak i Carl Bildt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika, već godinama poziva na ukidanje OHR-a. Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete, bespilotne letjelice, upozoravajuće projektile u pravcu američkih ratnih brodova u blizini Ormuskog Moreuza, koji su navodno isključili transpondere i pokušali da se približe Moreuzu u tihom režimu. Donald Trump, američki predsjednik, zaprijetio je da Iran može biti zbrisan sa lica zemlje. Američka vojska je saopštila da je uništila 6 malih brzih iranskih čamaca i presrela više krstarećih raketa i dronova. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da nema vojnog rješenja za političku krizu nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da su američke snage potopile iranske brze čamce. Revolucionarna garda Irana negirala je da su američki brodovi prošli kroz Ormuski Moreuz, navodeći da tim plovnim putem nije prošao ni jedan komercijalni brod ili tanker za naftu. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu nagovarao me na direktan sukob sa Iranom, izjavio je bivši američki predsjednik Barack Obama. Obama je upozorio da Sjedinjene Države rizikuju nanošenje katastrofalne globalne štete ako se njihovi čelnici odreknu temeljnih ljudskih vrijednosti. Ukrajina je napala jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izazvavši požar u industrijskoj zoni grada Kirišija u Leningradskoj oblasti. Kijev Independent, pozivajući se na ruske telegram kanale, javlja da su ukrajinske snage tokom noći pokrenule veliki napad raketama i dronovima na više ruskih regiona, navodno pogodivši važna postrojenja za ruski vojno-industrijski kompleks. Videosnimci pokazuju veliki požar koji dolazi iz Ruskog državnog instituta u Čeboksariju u Čuvaškoj republici, a koji proizvodi komponente za visokoprecizno oružje koje Moskva koristi za napad na Ukrajinu, a koji se nalazi 1200 km od ukrajinske granice. 4 osobe su poginule, 31 je povrijeđena u ruskom kombinovanom udaru raketama i dronovima na Poltavsku oblast. U napadu je oštećeno industrijsko preduzeće i željeznička infrastruktura, a poremećeno je i snabdijevanje gasom. U Kijevu i nekoliko okruga Kijevske oblasti na snazi je vazdušna opasnost zbog napada dronova. 3 osobe su ranjene u toj oblasti. U Odesi je odjeknula čitava serija eksplozija, a pripadnici Federalne službe bezbjednosti Rusije priveli su 24-godišnjeg stanovnika Kurske oblasti zbog sumnje na izdaju, jer je prikupljao podatke o vojnim i civilnim objektima za ukrajinsku vojnu obavještajnu službu. Ukrajinske vlasti sprovele su desetine pretresa u 16 regiona u okviru istrage protiv sadašnjih i bivših službenika za regrutaciju, a zbog sumnje na korupciju, saopštila je ukrajinska policija. Policija je tokom akcije zaplenila novac, vozila i motocikle, kao i podnijela više od 150 prekršajnih prijava zbog nezakonitog bogaćenja i lažnog prijavljivanja imovine.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065-905-625. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci, površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 02 01. Za zimu bez brige, vaš drvosječar.

Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 0201. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija Početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480.